Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 330 multietničke radio stanice u Melbourneu, a na frekvenciji FM 92,3 MHz. I to svakoga ponedeljka uveče od 8 do 9 i svake srijede uveče od 7 do 8 sati. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedeljka, kad će srijeda, da se u eteru čuje na bosanskom jeziku glas, jer to je kao da majka Bosna miluje nas. Pa evo, srijeda je 27. maj 2026. godine i u toku je naša emisija koja je prilika da vam se dočara zavičajna slika. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću čekate, slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese lijepog raspoloženja donese. Emisiju sam počela pjesmom o Bajramu, jer danas je prvi dan kurbanskog Bajrama, koji će trajati 4 dana. Bajram je veliki islamski blagdan, kad se svako veseli i radost sa drugima dijeli. Zato u ovoj prazničnoj današnjoj emisiji ni lokalni ni svjetski vijesti emitovat neću, jer ne želim da nam išta kvari bajramsku radost i sreću. U ovoj emisiji mjesta za ništa loše nema, Bajram je, pa samo to je tema. Svi koji želite nazvati da uputite bajramsku čestitku, dobro ste došli i bit će mi drago da nas zovete. Već imam neke čestitke prispjele, pisane, pa ću ih pročitati. Također, ako neko želi ukratko ispričati kako se u njegovom rodnom mjestu proslavljao Bajram ili ispričati neko sjećanje iz mladosti, a u kontekstu Bajrama, vjerujem da bi to bilo zanimljivo čuti. A broj telefona u studiju je 94151923. A samo molim vas da zovete dok pjesma ide i još jednom da kažem, broj telefona koji trebate zvati je 94151923. Pročitat ću u toku emisije, osim čestitskih koje su stigle, također jednu kratku pjesmu, stihove Kurban Bajram naslovljeni BH književnika Muse Čazima Ćatića. Uživate, želim vam prijatno slušanje i svako dobro.

Evo već su bila 4 poziva u povodu Bajrama, pa ću to kasnije pročitati. A evo, izvršni odbor našega radija svim slušateljima Islamske vjeroispovijesti želi da u zdravlju provedu dane velikog blagdana Kurban hadžijskog Bajrama. Neka vam Bajram donese mnogo blagostanja, nafake, zdravlja i radosti. Bajram Šerif Mubarek Osun poručuje izvršni odbor našeg radija. Predsjedavajući predsjednica Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio bajramsku čestitku poruke solidarnosti, mira i zajedništva, a ona glasi: Kurban Bajram je praznik koji nas snažno podsjeća na univerzalne vrijednosti, solidarnosti, odgovornosti i međusobnog poštovanja i brige za čovjeka. Te vrijednosti predstavljaju važne temelje stabilnog, pravednog i humanog društva. Bosna i Hercegovina kroz svoju historiju opstajala zahvaljujući ljudima koji su znali čuvati dostojanstvo, zajedništvo i međusobno razumijevanje. U vremenu ozbiljnih globalnih izazova posebno je važno jačati povjerenje među ljudima, čuvati mir i afirmirati vrijednosti dijaloga i međusobnog uvažavanja. Uz izraze posebnog poštovanja želim da bajramski dani donesu mir, nadu i radost u svaki dom. Bajram Šerif Mubarek Osun, naveo je predsjedavajući Bećirović u čestici, saopćeno je ovo iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vijeće BH zajednice Sidneja poslalo nam je čestitku koja glasi: povodom Kurban Bajrama u ime Bosnian Community Council New South Wales, vijeća, to jeste bosanske zajednice u Sidneju, Australija, svim muslimanima u Australiji, posebno svim bosancima i hercegovcima, svim bošnjacima, upućujemo najiskrenije čestitke. Neka vam bajramski dani donesu mir, zdravlja, sreću i zajedništvo sa vašim porodicama, prijateljima i najmilijima. Neka duh solidarnosti, ljubavi i međusobnog poštovanja ispuni vaše domove i srca. Bajram Šerif Mubarek Osun, u potpisu Safet Ali Spahić, prezident Bosnian Community Councila New South Wales.

Drago mi je što još jednom mogu, dobrodošli su da vam zaželim u ovaj bajramski program kojim ću vjerujem da vas razonodim i razveselim, jer moćete mnoge lijepe muzičke note da čujete, nazovite i vi da bajramskim čestitkama nekoga obradujete. Broj telefon studije 94151923, a zvali su, evo kazat ću već, redovna slušateljka Rada, koja je zaželjala svim slušateljima islamske vjerispovijesti sretan Bajram. Zvao je naš gospodin redovni slušatelj Ivo Stjepanović, također kazuje svim Bošnjacima Bosne i Hercegovine u Melbourneu, širom Australije i širom svijeta, neka su sretni i kako je kazao, beričetni bajramski blagdani, bajramski dani. Za njega, za našeg slušatelja Ivuće, uskoro pjesma Bornju tu zlopasa Laguja, a zvao je Haris Kadušić i zaželio da čuje pjesmu, bajramska pjesma. Pustit ću je malo kasnije za Harisa. On je čestitao Bajram svojoj porodici i naravno svim slušateljima našeg radija. Znači, Haris Kadušić, Rada, Ivo Stjepanović, hvala vam puno. Telefon je tu, kad bude išla neka pjesma možete nazvati, znači 94151923. A evo da pročitam još dvije čestitke. Kažu ovako: draga su Ada, poštovane prijateljice i kolegice iz srcem uvijek bliskoga Sidneja, u ime Bosanske etničke škole Sidney i u ime Radio Most Sidney, želim tebi, tvojoj porodici i svim slušateljima Radio 3 Tripleta u Melbourneu uputiti najiskrenije i najtoplije bajramske čestitke. Neka Kurban Bajram unese mir u vaše domove, radost u srca, zdravlje u porodice i nadu u svaki novi dan. Neka nas podsjeti na vrijednosti koje nas vjekovima čuvaju: ljubav prema porodici, poštovanje prema čovjeku, solidarnost i zajedništvo i vjeru da dobro uvijek pronađe svoj put. Iako nas dijeli kilometri između Sidneja i Melbournea, Bajram nas uvijek iznova poveže na najljepši način kroz riječ, emociju, tradiciju, miris domaće kahve, zvuke sevdaha i uspomene koje nosimo iz naše Bosne i Hercegovine. Upravo u tim trenucima posebno osjetimo koliko su važni naši mediji, naši kulturni programi i ljudi poput tebe koji godinama predano čuvaju naš jezik, pjesmu i identitet u dijaspori. Kaže: draga Suada, hvala ti što kroz radio i svoju poeziju spajaš ljude i što toplinom svoje riječi čuvaš duh naše zajednice. Neka ti ovaj Bajram donese mnogo sreće i inspiracije. Poseban selam i poštovanje upućujemo cijeloj našoj bosansko-hercegovačkoj zajednici u Melbourneu, uz želju da i dalje zajedno gradimo mostove prijateljstva, kulture i zajedništva širom Australije, uz želju da bajramski dani budu ispunjeni srećom, rahatlukom i bereketom. Od srca vam želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, srdačno i sa puno poštovanja, Majda Kulić Vugdalić, u ime Radio Mu Sidne i Bosanska etnička škola Sidne. Zaista hvala Majda, prelijepa čestitka. Da imamo Majdu BH zajednicama u Sidneju, lijepo je znati. Želim da Majdu, njenu porodicu i cijelu BH zajednicu u Sidneju uvijek sreća prati. Imam još jednu čestitku da pročitam. Kaže, bajramske praznične prilike, ovako ide: bajramske praznične prilike, ove redovan slušatelj Ređo Hodo nije zaboravio, danas nas zove, pa veli: bajramsku radost želi da podijeli. Ovo su njegove riječi. Znači, ovo je čestitka od našeg radnog slušatelja, gospodina Ređe Hode. Pročitat ću i cijelu. Bolesnim želim da ih bajramska milost liječi, da se i oni pridruže zdravim, Bajram da slavi kao što ja slavim. Svim vjernicima islamske vjerispovijesti želim da im svjetlost Mubarek Bajrama osvjetli srca kao što sunce osvjetli nam kuće u zoru, i svi da imaju na fake i beričata koliko vode ima u moru. Da nikad niko nema razloga biti zabrinut, radost, mir i sreća da su im vodiči kroz životni put, a taj put 100 godina da traje,

nikakva prepreka da mu nestaje svima koji imaju Bajram u Melbourneu, cijeloj Australiji, našoj domovini Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, neka sva četiri Bajramska dana, a i uvijek sve u sreći cvjeta. Također i onima kojima nije Bajram želim da uvijek imaju zdravlje i radosne dane. Pozdravljam sve redom, posebno moje Goraždane. Neka vam svima ostvari se svaka želja, svaka nada i mir u svijetu konačno da zavlada. Da rađanje svakog novog dana svima bude slast. Eto, pročitati ovu ređenu čestitku bila mi je slast i čast. Hvala poštovani ređo Hodo šta na ovako lijepu i iskrenu čestitku reći, osim ređom se ponosim, želim ti poštovani ređo da sa svojima još puno, puno Bajrama slaviš i hvala što nisi zaboravio da nam se i ovog Bajrama javiš.

Kao što sam rekla, ovo je bajramska emisija, bez ikakvih vijesti, samo muzika i lijepe želje. I još jednom kazati da zvali su redovna slušateljka Rada, da čestita Bajram svima, Ivo Stjepanović, i evo, ići će uskoro pjesma za našeg Ivu Stjepanovića. Prvo ću pustiti pjesmu za Harisa Kadušića, koji je također zvao i čestitao Bajram svojoj porodici i slušateljima i meni studiju, a zvao je upravo evo i Albanac. Ja kažem Albanac, on je katolički vjeroispovijesti, nije važno, mislim, ja mu ne znam ime. Uglavnom, hvala mu što je čestitao Bajram svim slušateljima islamske vjeroispovijesti i meni također. On je zaželio pjesmu Sandžaklija, pa pustit ću mu tu kasnije pjesmu. Evo, ide pjesma za Harisa Kadušića i naravno za sve vas. A eto, nastavite zvati, čestitati Bajram. Zvala ja Sima Mutić zapravo, evo da zamalo zaboravim, i kazala je da želi čestitati Bajram svima u udruženju Žena ženi u Sant Albansu, gdje se ona petkom s njima druži, udruženju penzionera u Sant Albansu, gdje se također Rasima naša s njima ponedjeljkom druži, svim slušateljima našega radija i naravno svima koji slave. Hvala a svimi i hvala svima vama što slušate i što se javljate. Evo, znači, ide pjesma za Harisa Kadrušića, za njegovu porodicu i za sve vas.

Evo sada pjesma za našeg rednog slušatelja Ivu Stjepanovića, koji je zvao i čestitao Bajram svim muslimanima. Prije toga samo da pročitam, jer sada Sejranović piše, Brčanka naša ovdje, lijepa Brčanka koja živi u Melbourneu, naša redna slušateljka, Bajram Šerif Mubarek Olsun, draga me prijateljice Suada, sluđu koli tebi kao i svim tvojim slušalcima ovog radija koji slavi ove naše bajramske praznike, proslavite ove praznične dane u zdravlju, sreći, rahatluku sa vašim najmilijim. Hvala lijepo. A evo sada, znači, pjesma za Ivu Stjepanovića i naravno za sve vas.

Evo samo da kažem da se javila i poetesa Draga Jović Perdu iz Melburna i kaže: želim srećan Bajram svima koji slave, posebno Đani Čolić, zemljakinji, aha, da samo dalje pročitam, samo malo, Suadi Sluđić Okolović i naravno svim slušateljima vašeg radija koje sa zadovoljstvom slušam. Hvala draga naša slušateljko, poeteso Draga Jović Perdu. Evo jedna lijepa pjesma za nju i za sve vas.

Imamo evo još 14 minuta do kraja ove bajramske emisije, pa evo ako želi još neko da nazove, da uputi lijepe bajramske želje, čestitke nekom, dobro ste došli da nazovete, broj telefona studiju 94151923. Hvala svima koji ste do sada zvali, uživajte i dalje u lijepom izboru muzike.

Zvala je redovna slušateljka Ajša Hidić iz Box Hilla i rekla je da svim muslimanima Melburna, Bosne i Hercegovine, Australije, svim slušateljima islamske vjeroispovijesti, znači, želi sve najljepše u povodu Bajrama, a posebne čestitke i sve najbolje želi svojoj prijateljici Rahimi. Kaže da je živa i zdrava i da još puno, puno Bajrama sa svojima najdražima dočeka. Hvala, draga Ajša, da nam se puno godina još javljaš, ako Bog da, i u povodu Bajrama i bez Bajrama. Hvala, evo još jednom da kažem, broj telefona studije 94151923. Ovo je Bajramska emisija, imamo još 11 minuta, dobro ste došli da nas zovete i uputite Bajramske čestitke ako želite.

Emisija se privodi kraju, nadam se da se svidjelo sve što ima da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju nudi. Čuli ste i melodije po kojima je poznata naša Bosna Draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedeljak 1. juna uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam dostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedljaku 8 pijem da budete uz vaše radioaparate na FM 92,3 MHz da vam bude skala. Laku noć za slušanje emisije i za javljanje. Veliko vam hvala. Mislim da je ova bajramska emisija bila dobra, prava. Idem sada ja uskoro kući, čeka me baklava. A svima kojima je bajram želim još jednom da ga u zdravlju provedu. A onima kojima bajram nije, one kojima bajram nije, neka naša radost grije. Mislim da ću da pustiti jednu lijepu pjesmu za kraj. Hvala vam svima za slušanje i za javljanje. Laku noć.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaj 3/92.3 MHz FM. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program je snimljen virtualno. Danas je četvrtak, 28. svibnja 2026. godine, a u Melbourneu nas očekuje oblačan dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 16 stupnjeva Celzijevi. Jutros ćemo poslušati vijesti s Hrvatske. Sa Hrvatske radio televizije Jutarnja kronika, snimljena 27. svibnja 2026. godine, i dnevnik radio televizije Herceg Bosne, snimljen od 26. svibnja ove godine. Tu su i društvene obavijesti iz naše zajednice i obilje lijepe hrvatske glazbe. Ja se makar nadam da će vam glazba biti prikladna. A drugi sat ovog programa biti će posvećen preminuloj Julijene Bušić, književnica, prevoditeljica i žena čije se ime desetljećima povezivalo sa idejom hrvatske slobode i političke borbe hrvatskog iseljeništva, te simbol odanosti ljubavi prema Hrvatskoj, koju je, iako rođena Amerikanka, prihvatila kao svoju domovinu. A sada, dragi članovi, moram vam opet dati na znanje da godišnja akcija članstva ove naše radio postaje 3/Z ponovo traje do 31. svibnja. Ako ste već naš član, a niste obnovili svoju članarinu, možete to napraviti kad god želite, a isto tako slušatelji koji nisu članovi apeliramo da nam se pridruže. Za članove i nove članove biti će isto tako i izvlačenje nagrada. Osobe koje obnove članstvo ili se prijave za 3/Z tijekom svibnja biti će uključene u izvlačenje, a imamo nagrade vrijedne do 2000 dolara za podijeliti. Rođendani naših dragih članova od nedjelje 25. do subote 30. svibnja su Radmila Lozančić iz McLeod i Eva Petrušić iz Neri Warren. Sretan vam rođendan. Nakon uvodne pjesme, koja se zove Fešta, u izvedbi Brune Rački, slijede vijesti iz Herceg Bosne.

0: Dobro večer. Na početku smo dnevnika. Između ostalog, pogledajte. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Čović odgovorio Lučiću i poručio, ratni kriminal ne zastarijeva. Bivšim Kosovcima i Ajdovcima nećemo dopustiti špekulacije. U SKB-u Mostar obavljena prva povijesna transplantacija bubrega. O tome u dnevniku razgovaramo s članovima tima, doktoricom Filom Raguš i doktorom Mladenom Knotekom. Skupština Županije Posavske raspravljala o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti te nacrtu zakona o zaštiti obitelji s djecom. HVIDRA Mostar svečano obilježila 32. obljetnicu svog postojanja. SAD je ponovo napao Iran. Njihova je vojska objavila da je izvela napade na jugu Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušali postaviti mine unatoč primirju između dvije zemlje. Dragan Čović odgovorio je na napade kandidata za hrvatskog člana predsjedništva BiH koji je u zadnjim istupima otvoreno napadao čelnika HDZ-a BiH optužujući ga zbog njegove uloge na početku rata u BiH da nije Hrvat te da je uništio HDZ BiH.
1: Ja osobno mislim da ono što radimo, radimo korektno za svoj narod i to možemo svjedočiti proteklih, evo, koliko god ćete, meni 70 godina i ponosan sam na svaki dan svog života. I naravno da nećemo nikome dozvoliti, bilo kom, šverceru, špekulantu, ratnom profiteru ili kriminalcu, da komentira ono što su vrijednosti Domovinskog rata, ono što je vrijednosti koje smo napravili. Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz Hrvatske demokratske zajednice, sjetite se Sabora 98. godine. Sad se neko sjetio zbog naloga iz Sarajeva da moraju izmiriti opet neke to je nešto malo prije ste mogli čuti iz riječi predsjednika HVIDRA-e grada Mostara, da neće takvim dozvoliti da bivši udbaši, kosovari, ajdovci opet špekuliraju oko prostora ovdje. Sjetili se nakon 30 godina da opet nešto rade, nećemo im dozvoliti, vrlo jasno. Ratni kriminal ne zastarijeva, to je moja poruka svima njima.
0: Nakon godina priprema, edukacije liječnika i razvoja bolničkog sustava u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uspješno je obavljena prva transplantacija bubrega. Povijesni zahvat označio je početak novog razdoblja transplantacijske medicine u Hercegovini, a liječnici poručuju kako je ovo tek prvi korak velikih planova za budućnost.
2: Uspješnom transplantacijom bubrega sveučilišna klinička bolnica Mostar postala je dio transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini, a liječnici ovaj zahvat nazivaju povijesnim iskorakom za cijeli zdravstveni sustav.
3: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica, koja cijelu bolnicu diže na, kako tenisači kažu, na level više, barem jedan, i mi godinama pripremamo ljude, educiramo ih po kliničkim bolnicama i centrima Hrvatske i nekako smo uspjeli sazrijati da to napravimo. U sve probleme sa zakonskom legislativom, da ne kažem da smo morali mijenjati zakone.
2: Na uspostavljanju transplantacijskog programa u Mostaru radilo se godinama kroz edukaciju kadra, pripremu protokola i organizaciju bolničkih timova, dok je važnu stručnu podršku pružila Zagrebačka klinička bolnica Merkur.
4: Bila mi je čast da sam dobio poziv i da mi je ukazano to povjerenje da budem voditelj kiruškog transplantacijskog tima koji je izveo zapravo jedan složeni zahvat, zapravo dvije operacije, to je eksplantacija organa i transplantacija primatelju.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH danas nije održana zbog nedolaska članova Upravnog odbora. Predsjednik odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić rekao je kako je zbog otkazivanja sjednice na čekanju povrat PDV-a za prve nekretnine kao i pomoć invalidima.
5: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja i dok se ova kvalitetna zakonska rješenja ne usvoje. A neka je na čast onima koji danas nisu bili ovdje.
6: U Domaljevcu je zasjedala skupština Županije Posavske. U fokusu sjednice bile su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti te nacrt Zakona o zaštiti obitelji s djecom, kao i dva nacrta zakona iz područja pravosuđa i uprave.
7: Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, resorni ministar Damir Živković pojasnio je kako se većina izmjena odnosi na usklađivanje članaka s federalnim zakonom.
8: Jedan dio koji se odnosi na inspekcijske nadzore, gdje smo to poboljšali, zatim ima dio koji se odnosi na domove zdravlja oko organiziranja specijalista u tim domovima zdravlja. Isto tako kod pacijenata, prigovora pacijenata, sada se formira jedno povjerenstvo koje će odlučivati o tim prigovorima.
7: U nacrtu Zakona o zaštiti obitelji s djecom objedinjena su 4 prava vezana za ovu oblast, koja su do sada bila raspoređena u 2 zakona i 2 odluke.
8: Prvo pravo je dječji doplatak, drugo je naknada za uposlene porodilje, treće je naknada za neuposlene porodilje i imamo pod 4, to je novčana potpora za svako novorođeno dijete. U Županiji Posavskoj su ta prava već par godina na snazi, ukupno se na godišnjoj razini izdvaja negdje oko 3.800.000 maraka za ta prava.
9: Smatramo da će taj zakon kroz javnu raspravu vjerojatno doživjeti nekoliko možda i nekih promjena, ali u svakom slučaju dobar je temelj za izradu prijedloga zakona i očekujemo da bi taj zakon se mogao naći već u formi prijedloga već na narednoj sjednici Skupštine Županije Posavske.
7: Zastupnici su podržali i nacrte zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije te o prijavi i postupku provjere podataka o imovini nositelja javnih funkcija u Županiji Posavskoj.
9: Donošenje ta dva zakona antikoruptivna su svakako dobra da bi se moglo, znači, po njima postupati. Usud se kazati da na razini Županije Posavske naši dužnosnici su se ponašali sukladno navedenim propisima.
7: Na koncu sjednice usvojeni su izvještajni programski dokumenti nekoliko županijskih institucija.
6: U povodu obilježavanja Dana hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, HVIDRA Mostar svečano je obilježila 32. obljetnicu svog postojanja i aktivnog rada. Udruga je to koja zajedništvom i solidarnošću čuva dostojanstvo vojnih invalida i bori se za unapređenje njihovog položaja u našem društvu.
10: Najstarija braniteljska udruga na ovim prostorima već 32 godine okuplja i zastupa interese hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida s područja grada Mostara. Članovi udruge, obitelji poginulih, pripadnici oružanih snaga i hrvatski dužnosnici sa svih razina vlasti odali su počast svim poginulim hrvatskim braniteljima.
11: Da pokažemo mladoj, na našoj mladosti, da ništa nije dosta slučajno, da smo se mi borili da bi živjelo u slobodnom našem gradu. Mi smo udruga koja ima preko 570 članova koji plaćaju članinu svaki mjesec. Znači, među prvima smo možda čak i prva osnovana udruga novim poslima, čak Herce Bosne. Znači, i HVIDRA Herce Bosne je napravljena od kadra, kako se zove, HVIDRA grada Mostara i u prostorima HVIDRA grada Mostara.
10: Od velikog značaja za rad HVIDRA je potpora domaćih vlasti, ali i vlade Republike Hrvatske.
12: Ja sam preponosan da možemo biti dio svih naših braniteljskih udruga, evo na poseban način danas naše HVIDRA, jer kažemo još jednom da nije bilo tih ljudi, niti bi bilo našeg naroda organiziranog u Bosni i Hercegovini, niti bi bilo naše Bosne i Hercegovine. Što god neko o tome govorio, naše je da upravo na ovaj način kulturom sjećanja otrgnemo od bilo kakve mogućnosti zaborava ili još gore, na neki način prekrajanje povijesti, ne samo ove zadnjih 30 godina, nego i kroz povijest, jer i to se često pokušava smjestiti hrvatske narode u potpuno drugačiji kontekst.
13: Mogu vam reći da mi je veoma drago što sam danas ovdje. Kao predsjednik HVIDRA Omiš, već sam, ja mislim, 25-6 godina dolazim svake godine ovdje, evo danas kao tajnik, državni tajnik ministar hrvatskih branitelja. I ovdje se osjećam kao kod kuće, ovo su moja braća i volim i stvarno, iskreno ko doma sam. Svi znaju da sam Vukovarac, Vukovar, Mostar, Omiš, to su moja dva, tri najdraža grada.
10: Kada je riječ o braniteljima, dosta prašine podignula je vijest o uklanjanju spomenika hrvatskim braniteljima u mjestu Modran, pored Dervente.
1: Postoje i oni ljudi iz opozicije u Republici Srpskoj, koji naši ljudi iz opozicije ovdje u Bosni i Hercegovini, koji su na tome želi napraviti nešto. Trebate znati da su naši predstavnici tada, čuvši glas nezadovoljstva i različitih razmišljanja oko poruka tog spomenika, preuzeli obavezu i upravo su pomjerili oni taj spomenik i rekonstruirat će ga sukladno zahtjeva naših udruga, odnosno predstavnika Hrvatskog vijeća obrane. Ništa drugo, sve drugo je špekulacija. Znači, bojim se da su oni koji su čuli tu vijest koja nije bilo korektno, vjerojatno prenešena ili u cijelosti, na to odmah krenuli sa nekim optužbama i tako dalje. Na nama je kad vodimo politiku da vodimo odgovorno, da korektno informiramo svoju javnost.
10: A jedan od najvećih problema s kojima su suočeni ratni vojni invalidi svakako je pitanje mirovina.
11: Izašao je zakon da ratni vojni invalidi 60% i više po ranjavanju da mogu ići u mirovnu BH. Znači, ovo je naša matična država i ti ljudi ispunjavaju sve uvjete dođu. Međutim, naši koalicijski partneri, odnosno Bošnjaci, stave nekog pravnika koji nama osporava to, kao da mi primamo u drugoj državi po istim uvjetima, ali to nije istina. Znači, mi u Hrvatskoj primamo mirovnu po posebnim uvjetima, a vamo bi išli kao ratni i vojni invalidi. Međutim, imamo taj problem koji ćemo gledati s našom politikom da se to proba riješiti. Šta me zabrinjava, šta me ljuti, znači, u bošnjačkoj komponenti je, znači, oni se vode tome, neka meni crkne krava, ako će nama Hrvatima dvije. Znači, to je užasno. Nema neke solidarnosti.
10: Kraj svibnja i početak lipnja važno je razdoblje za Hrvate ovoga kraja. 30. svibnja obilježava se Dan hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, kao i Dan državnosti Republike Hrvatske, dok se 7. lipnja prisjećamo početka veličanstvene operacije Lipanjske zore.
6: Resul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori uputio poruku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Govorio je o globalnim problemima, o stradanjima, te pozvao na očuvanje vlastitog identiteta i duhovnosti.
14: Naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će

0: hojnosťou, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje.
1: Nakon uspješnog otvorenja, drugi dan manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske u središte stavlja kulturni identitet hrvatskog naroda. Uz sportske priče, kazališnu i glazbenu umjetnost, današnji program usredotočen je na jačanje kulturnog identiteta i stvaranje novih perspektiva.
2: Zajedništvo hrvatskog naroda i kulturna baština Hrvata izvan domovine predstavljena je uz umjetnost. Pored kratkometražnog filma Unspoken australske dijaspore, predstavljena je izložba fotografija o tradiciji sicanja, prikladnog naziva Identitet.
3: Nama je bila ideja da kombiniramo mlade djevojke, to važe mladih djevojaka i baka. Tako da evo, tu je bio neki, onako mene kao fotograf, za mene kao fotografa, neki najveći izazov, kako to komponirati da izgleda tako kako izgleda.
2: Uz kulturu i tradiciju govorilo se i o sportu na okruglome stolu Sport i Hrvati izvan Republike Hrvatske, identitet, sustav i povezanost. Svoja iskustva u sportskom ostvarenju podijelili su sportaši koji su svoj uspjeh, nažalost, bili primorani tražiti izvan Hrvatske.
4: Nikad nisam planirala otići iz Hrvatske, ali eto, radi raznih razloga i nerazumijevanja različitih institucija, i jednostavno nismo dobili uvjete za trening.
2: Glavna tema rasprave bili su hrvatski sportaši, djeca iseljenika, čiji su uspjesi od velikog značaja za hrvatski sport.
5: Trenutno za sve hrvatske reprezentacije igra 137 igrača i igračica. 85 igrača i 52 igračice. Dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet i daje sad puno za hrvatski nogomet.
4: Mislim da treba se i osvrniti na ovu djecu i mlade koji su ovdje, koji su u Hrvatskoj, koji tu treniraju, koji postižu neke dobre i vrijedne rezultate i omogućiti im što bolje uvjete treniranja i što bolje uvjete školovanja.
2: Hrvatska ima veliki sportski potencijal koji treba njegovati. Poručeno je kako su bolji uvjeti i educiranje ključni u razvoju i ostanku mladih sportaša. Također upriličen je i okrugli stol Kultura, jezik, identitet, na kojemu se govorilo o svemu onome što povezuje Hrvate bez obzira na udaljenost.
1: Prigodnom svečanošću Studentski centar Mostar obilježio je svoj dan. Manifestacija je okupila predstavnike akademske zajednice, institucije vlasti te brojne studente. Uz osvrt na realizirane projekte i buduće planove, premijerno je prikazan i promotivno dokumentarni film o razvoju centra.
6: Studentski centar u Mostaru ima svoju dugu i bogatu povijest. Sve je to prikazano u dokumentarnom filmu.
7: Kroz film ste vidjeli danas što smo uspjeli u zadnjih 12 mjeseci napraviti u smislu unapređenja infrastrukture, međusobnog povezivanja, regionalne suradnje. I evo, kao što ste vidjeli, danas je bio fokus na zajednici studentskih centara Republike Hrvatske sa kojom smo napravili suradnju u prošloj kalendarskoj godini. Vjerujem da nas očekuje jako velika budućnost s njim.
1: U organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske i aktiva tjelesne i zdravstvene kulture obilježen je Svjetski dan sporta u Orašju i Odžaku. Pod sloganom Sportom do zdravlja događaj okupio učenike predmetne nastave osnovnih škola te srednjoškolce od prvog do trećeg razreda.
8: Danas smo se okupili da proslavimo Svjetski dan sporta. Pored ove naše redovne šetnje što smo imali oko grada, upriličili smo još i razne sportske aktivnosti gdje su bile trčanja u 600 i 800 metara za osnovnu školu, za djevojčice i dječake. Zatim smo imali trčanje i srednjoškolaca, oni su malo nešto više, otprilike 800 i 1000 metara. I onda smo još ubacili da imamo skakanje u vrećama, povlačenje konopa. Jako je lijepo vidjeti ovoliko velik broj djece da se druže, da se igraju, da vide malo neke drugačije sportske aktivnosti, da nije samo individualni sportovi ili sportovi s loptom, da imamo ovako jako lijepo druženje. I evo, nadam se da će ova manifestacija

0: A sada poslušamo naše društvene obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomogle starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku povjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na adresu marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na telefon 0421 631 689. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu subota 27. lipnja 2026. godine, početak zabave 6 sati navečer u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summers Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50. U cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacija ulaznica, nazovite John, telefon broj 0448 317 597. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu subota 27. lipnja 2026. godine, početak zabave 6 sati navečer u Melbourne Croatia Soka klubu 2 Summers Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50. U cijenu je uračunata bogata večera. Rezervacija ulaznica, nazovite John, telefon broj 0448 317 597. Australsko-hrvatske društvene usluge. Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i 520 za povratnike ili grupne upise, to jest po osobi. Trajanje je 41. Vrijeme nastave na večer od 19 do 21 sat. Jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@accs.asn.au za više detalja. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Lado Geelong je u suradnji sa Hrvatskim društvenim centrom Geelong i poručuju: izuzetno smo ponosni što možemo podijeliti Great Lado Bajkov, koji vodi naša vlastita starija izvođačica Elena Siketa. Ova posebna humanitarna akcija pomoći će u podršci Ladinom na dolazećem putovanju Queensland i ne možemo biti uzbuđeniji što ćemo vidjeti kako se naša zajednica okuplja. Domaće poslastice, bilo da ste pekar spreman pokazati svoje vještine ili jednostavno želite doći kušati i podržati ovo je i ovaj je događaj za vas. Petak 29. svibnja u Hrvatskom društvenom centru, 6:30 navečer, registracija www.trybooking.com/dlstw. Hrvatska Zora organizira zabavu za mlade 19. lipnja 2026. godine u 7 sati navečer u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice su $30 za osobe od 14 do 35 godina. Ovdje piše: možete doći u kontakt sa Olivijom za svoje rezervacije, a njen telefon broj je 04 12 056 011. Biti će jelo na raspolaganju. Pozvani ste još jedan put na gozbu od Hrvatske zore. Miličević Lojez. Oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević Munipons pomaže obiteljima sa ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1-300-55-8803. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Poslovanje, porezi i parnice. Vođenje posla dolazi sa važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević Munipons pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1-300-55-8803 ili posjetite miličevicloyes.com.au. Još jedan put je vrijedno ponoviti da Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponzor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
1: Jutarnja kronika sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
3: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
3: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
3: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
5: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u vodoopskrbi Zagreba.
6: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
5: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
7: Znamo da je Skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podužnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je Skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
5: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s uskokom u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
9: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
5: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
10: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
11: Gospodin Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
5: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
12: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
13: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
14: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
15: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
16: nisu mogli zamisliti kapacita naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
15: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
17: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi. Ljudi zaista pate.
4: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
15: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, no ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
13: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni, demokrati, potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnoga grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
13: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
13: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
18: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
19: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
18: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
19: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav i međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Olsu.
18: Iz Hrvatske ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
13: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
2: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
20: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
21: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
20: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
22: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
20: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
21: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasičnih, a to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
20: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas najbolji tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Bjondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Uranija.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
13: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
13: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
13: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
23: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
0: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godina dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni. A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
24: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
23: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč. A odnositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.

0: Poštovani slušatelji, sada ćemo čuti dva priloga. Prvi je snimljen sa Pride televizije 22. ovoga mjeseca, gdje je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevatske provincije, unešenja Blažene Djevice Marije, govori o Julijen Bušić sa sugovornicom. Poslije toga čuti ćemo kratki prilog sa sprovoda pokojne Julijen Bušić.
1: Preminula je Julijen Bušić, američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica. Rođena je 20. rujna 1948. godine u mjestu Eugene u državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Država. Rođena je kao Julijen Eden Schulz, jedina kći uz tri mlađa brata. Otac joj je bio profesor engleskog i starogrčkog jezika, a majka knjižničarka. Diplomirala je na sveučilištu Oregon, nakon čega odlazi u Austriju na sveučilište u Beč, gdje je magistrirala germanistiku. U Beču 1969. godine upoznaje Zvonku Bušića, koji je studirao slavistiku i povijest. Vjenčali su se 1972. godine u Frankfurtu. Zajedno sa Zvonkom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova 10. rujna 1976. godine. Otmičari su tražili da se njihov proglas s naslovom Poziv na dostojanstvo i slobodu o borbi za hrvatsku neovisnost objavi u vodećim svjetskim novinama, te da se iznad Pariza, Londona, Montreala, Chicaga i New Yorka izbaci tisuće letaka s istim sadržajem. Njihovi zahtjevi su uglavnom ispunjeni. Leci su bačeni iz zrakoplova ili helikoptera iznad traženih gradova. U zrakoplovu su imali lažni eksploziv. Jedini pravi bio je u njujorškoj podzemnoj željeznici. Bušić je u pismu policiji objasnio gdje se nalazi i kako ga treba demontirati. Pri pokušaju demontiranja te naprave na policijskom poligonu poginuo je policajac Brian Murray. Na suđenju u Njujorku Julijen i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, a ostala trojica Hrvata Petar Matanić, Frane Pešut i Slobodan Vlašić na 30 godina. Svi hrvatski mediji jutros su objavili da je umrla Julijen Bušić. Mi smo danas u Franjevačkom samostanu u Mostaru i razgovarat ćemo s provincijalom Hercegovačke provincije fra Jozom Grbešom, koji je Julijen i Zvonka poznavao osobno, provodio puno vremena s njima i bili su bliski prijatelji. Fra Jozo Grbeš će nam govoriti iz prve ruke o tome tko je i kakva je bila Julijen Bušić. Oče provincijale, hvala vam što ste našli vremena danas govoriti za Pro televiziju. Evo, mediji su jutros objavili da je umrla Julijen Bušić. I za prosječnog čovjeka, za prosječnu informiranu osobu, ona je bila žena Zvonke Bušića. Vi ste je poznavali osobno i poznavali ste je dugo vremena i danas je dan kad trebamo govoriti o tome kakva je bila Julijen Bušić kao osoba.
2: Pa posebna je, rekao, jedinstvena žena, jedincata, drugačija od svih žena koje sam ja u svom životu susreo. Inspirativna, visoki intelektualac, žena koja je svojim životom, ja bih rekao, stavom, filozofijom nadahnjivala mnoge ljude. Ja vjerujem, nakon njezine smrti mnogi će još više upoznati, što vrijeme odmiče, da će ona postati sve veća. Dakle, osoba koja je Amerikanac podrijetlom, rođenjem, jezikom, susrećući krajem 60. godina Zvonku Bušića u Beču, kad je bio na postdiplomskom studiju iz germanistike i književnosti, počela je razumijevati hrvatsku stanje, Hrvata. Dakle, ja naglašavam da je ona bila zaista, zaista intelektualac par excellence, da je razumijela veličinu slobode pojedinca i naroda. i kada što je više otkrivala, kopala, ne samo zbog Zvonke i sa Zvonkom, nego i ona osobno, onda je počela razumijevati što je problem i što bi ona to mogla učiniti.
3: Evo, to je upravo ono što sam ja htjela naglasiti, jer kad kažete žena Zvonke Bušića, može se pomisliti da je ona kao zaljubljena žena uradila to što je uradila za muškarca kojeg je voljela. Ali ona je zapravo imala čvrste svjetonazorske temelje zbog kojih je uradila to što je uradila.
2: Pa jasno, čujte, velika je stvar biti supruga Zvonka Bušića. Zvonko Bušić je bio hrvatski idealist, heroj, čovjek koji se bori za slobodu svoga naroda na način na koji je mogao i znao, osoba kojoj je UDBA bila stalno za petama, nije nikakva tajna da je on bio na meti UDBA, a da je ostao u Europi, u to vrijeme vjerojatno bio ubijen kao mnogi u Njemačkoj, u Europi što su bili ubijeni tih 70. i 80. godina, i Zvonko je otišao u Sjedinjene Američke Države. Znao je da su za njim, i Zvonko je učinio nešto da se o Hrvatima i o pitanju hrvatske slobode ponovno čuje. Međutim, Julien, razumijevajući da ako je cijelu problematiku tadašnje Jugoslavije, komunizma, diktature, neslobode, što se događa ljudima samo zato što pišu, onda je i ona krenula na taj put. I ona kad je to spoznala, kad je vidjela šta je, kad je vidjela zašto se Zvonko bori, ona je postala i njegov suputnik. Tako da je već 1970. godine, kada je komunizam bio jak, ona je 1970. u Zagrebu, na tom najvećem neboderu Zagrebu, Trgubana Jelačića, bacala letke o hrvatskoj slobodi. I tada je bilo zatvor, pa je budući da je američka državljanka morala se pustiti nakon par mjeseci. I onda kada je bio otmica aviona 1976. ove godine je 50 godina, ona je zajedno sa Zvonkom i grupom ljudi sudio otmicu aviona, želeći pokazati ljudima što znači sloboda, da je sloboda ideal za koji se isplati boriti, za koji ljudi daju živote. Ne sloboda za sebe, nego sloboda za svoj narod. I ona je 13 godina provela u zatvoru u američkim tamnicama, nevjerojatno jaka žena. Nakon 13 godina nastavila je raditi, došla je u Hrvatsku, radila u uredu predsjednika Tuđmana, kasnije radila na lobiranjima svih mogućih vrsta, zauzimao se za Hrvatsku intelektualno i na ostale načine, nikada nije prestao raditi do zadnjega dana.
3: Za Hrvatsku.
2: Za Hrvatsku.
3: Evo, vi znate vjerojatno puno više nekih posebnih detalja o samom tom činu, kako je došlo do te otmice aviona, kako su oni to planirali, kako je to izvedeno. Evo, dajte nam govorite o tome iz perspektive kako vam je Julien to pričao.
2: A čujte, to su bila mučna vremena nakon pada Hrvatskog proljeća, kad je komunizam bio jak, a sloboda nije bila na vidiku. Zvonko je htio učiniti nešto što će pridonijeti tom dolasku slobode. Drugačiji, ekstremni čin je to bio. Ali čovjek koji nije htio nikome nauditi, čovjek koji jednostavno htio baciti letke u Hrvatsku, da ljude probudi, digne nekoga sna koji nije stvaran. Njima je to dijelom uspjelo. Predali se u Parizu tada, ali su sve svjetske glavne agencije, sve svjetske novine od Guardiana, Timesa u Londonu, do New York Timesa, do Washington Posta i tako dalje, objavilo je na naslovnicama proglas o hrvatskoj slobodi. Bila su to vremena idealista, ljudi koji su ozbiljno sanjali o slobodi svoga naroda. Evo, Zvonko zajedno sa velikim intelektom, velikim čovjekom novije hrvatske povijesti, Brunom Bušićem je to činio. Bruno je bio intelekt iza svega toga. On je bio opasan samo zato što je pisao. Ništa drugo taj čovjek nije radio. Njega su ubili 78. godine. Možda je mnogima nepoznata činjenica da 16. listopada 1978. godine, negdje oko 6 sati navečer, je u Vatikanu izabran Ivan Pavao II. Za papu. A velika je to vijest. Cijeli svijet je brujio o njoj. Prvi papa Netalijan iz komunističke zemlje, prvi Poljak i tako, sve nam je to poznato iz povijesti. I tu noć u 11 sati, kada cijeli svijet priča o papi, UDBA je ubila Brunu Bušića u Parizu. Koji je bio bliski suradnik Franje Tuđmana svakako. Tako čovjek koji je bio intelektualac samo je pisao ili pojednostavljeno kazano tražio slobodu svoga naroda. Đuli je bila takva. Ja bi nju možda nazvao najviše, ljudi je zovu heroinom, sve to stoji, posebno ženom, ali ja bi je nazvao ženom istine. Nju je bilo do istine stalo. Ona je posvetila život tome. Ona je kopala, tražila, istraživala, pisala, tiskala knjige, s mladim povjesničarima surađivala, sa istražiteljima. Htjela je, bez obzira kako nekad istina može biti bolna i nejasna, ona je išla za njom. Meni je to božanski posao. Zato ona bila velika. I nakon smrti Zvonke nije odustala, išla je dalje, tiskala i dalje knjige, radila je i ove godine je spremala 50. godišnicu tog događaja, a zajedno sa ostalim prijateljima spremala je veliki simpoziju u čast 50. godišnice smrti Brune Bušića, koja je za 2 godine. Dakle, jedna fenomenalna osoba novije hrvatske povijesti. Ja bi je zaista, zaista najiskrenije stavio na pijedestal žena 20. stoljeća.
3: Evo, znači, kad govorimo o Julien, postojala je potpuna svijest na njenoj strani koliko je narativ o Hrvatima iskrivljen. I naravno, Jugoslavija kao država imala je vrlo jaku diplomaciju koju su manje više držali Srbi i ljudi koji su promovirali narativ o Hrvatima kao kolektivnim zločincima. To što je ona radila zapravo je bilo suprotstavljanje tom jednom sustavu koji je prikazivao Hrvate na način.
2: Točno, i to je Julie nastavila činiti do zadnjih dana života. Naime, taj narativ do danas postoji. Ona se je borila tako puno godina, njezinog su muža nazvali teroristom, on je bio terorist, njega ni sudac ni nazvao teroristom. Dapače, sudac je u svom javnom dokumentu napisao da Zvonko nije to. Međutim, hrvatska javnost i određena ideologija u Hrvatskoj je to stalno promovirao, napadao i tako dalje. Đuri je htjela to braniti. Međutim, ovo što ste vi rekli, stalno se događa iskrivljivanje informacije. Julie je tome posvetila život da donese ljudima istinu. Prečesto puta, nažalost, i u hrvatskom javnom prostoru ona nije bila poželjna, nije bila dobrodošla. Često su je zabranjivali, čak i studentima kad je trebalo govoriti jednom prigodom na sveučilištu u Zagrebu. To je nevjerojatno u državi koja se zove slobodna u 21. stoljeću, da jedna takva žena nije mogla dobiti glas. Jedan takav hero istine, ja ponovno govorim. Nažalost, ja bih kazao da ta javna Hrvatska ostaje jako puno dužna. Mali hrvatski čovjek je zahvalan za nju, ali ta javna Hrvatska, trebalo bi iskazati zahvalnost, jer takvi žena mi nemamo više.
3: Evo, u pripremi za ovaj razgovor s vama gledala sam, bez obzira što Wikipedia sama po sebi nije priznata kao izvor informacija u akademskim krugovima, ali puno ljudi to čita i to je nekakva prva stvar koju vam internet servira. I u Wikipediji na engleskom jeziku kad utipkate ime Zvonko Bušić, još uvijek stoji hrvatski terorist.
2: Jasno.
3: Isto tako za Julien Bušić stoji da je ona co-conspirator, odnosno sudionik ili znači kao urotnik zajedno sa teroristom Zvonkom Bušićem. Jesmo li mi, evo sve ove godine nakon rata, možda mogli uraditi više da se neke stvari korigiraju?
2: Apsolutno sam mogu, ja ću vam reći, pa ime koji je i Đuji često puta javno kazivao, a to je savršena usporedba, a to je primjer Nelsona Mandele. Nelson Mandela je bio u zatvoru 27 godina. Nelson Mandela je bio odgovoran za ubojstvo 200-300 ljudi. A, međutim, Nelson Mandela nije terorist.
3: Da, nego borac za mir s Nobelovom nagradom.
2: Borac za slobodu svoga naroda. Ali on je izjavio jednu genijalnu stvar davno, Nelson Mandela, koji je rekao, kad su trebali da ja budem terorist, ja sam to i bio. Kad su trebali da ja budem dobitnik Nobelove nagrade, onda sam ja bio dobitnik Nobelove nagrade. Evo, to vam je status javnog mijenja ili državnih politika, nažalost. Dakle, nije u pitanju istine tko čovjek jest što radi, nego su u pitanju određeni konteksti određenih vremena. Dakle, usporedbe s Nelsonom Mandelom, pa gdje je Zvonko Bušić? Zvonko Bušić je svet čovjek. Prema tome, Julien se upravo borila doći do te istine, da ljudima posvijesti to. Na koncu, sad je to terorizam boriti se za slobodu svoga naroda protiv jedne diktature koja je ubijala, zatvarala ljude. Vi niste smijeli nešto napisati ili zapivati neku običnu pjesmu da niste završili u zatvoru. Dakle, boriti se protiv takve diktature je u stvari čast. Da, velika stvar.
3: Ono što taj detalj koji je jako važan je, oni su oteli avion i rekli su da je u avionu bomba, ali zapravo uopće u avionu nije bila bomba. I jedina bomba koja je bila ostavljena je na željezničkoj stanici, koliko ja razumijem, u New Yorku, i tom prilikom demontiranja te eksplozivne naprave poginuo je jedan policajac, jedan je ostao poluslijep.
2: Da, to je bio nečija druga krivica.
3: Da, to su znači detalji, ali u biti u avionu nije bilo bombe, nije bilo namjere da se avion raznese, nije bilo namjere da se ubiju putnici, nije bilo namjere da se bilo tko ozlijedi. Sve je zapravo bilo namješteno tako da se nikome ne nanese nikakva šteta. Sve je bilo planirano tako da se nikom ne nanese nikakva šteta. Oni su htjeli da se objavi proglas, da najveći svjetski mediji objave proglas u Europi i na američkom kontinentu, i svi su to i učinili, kao što ste vi rekli. Jedini medij koji nije je Herald Tribune u Americi. Dakle, nije uistinu s njihove namjere, na način kako su oni to sve planirali, nije postojala namjera da se itko ozlijedi.
2: Namjera je bila sasvim jasna. To je sasvim jasno da je to, i da je to zaista bio jedan pothvat za koji ja mislim da ljudi mogu ga poštovati, skinuti kapu, reći svaka čast.
3: Unatoč tome, Julien sama je osuđena na 30 godina zatvora, od kojih je provela u zatvoru 13. Ako se taj događaj dogodio 76. dok je trajalo suđenje, to je mogla biti otprilike 77. Dakle, ona je bila u zatvoru sve do 90.
2: Do 89.
3: Dakle, sve do kraha Jugoslavije, na neki način. Imate li nam nekakve detalje koji možda nisu poznati? Ja pretpostavljam da je za njezino pomilovanje i prijevremeno puštanje iz zatvora, jer tih 13 godina je nešto malo više od jedne trećine kazne i to nije uobičajeno vrijeme da se neko pusti iz zatvora. Kako je uopće došlo do njezinog puštanja iz zatvora? Ja pretpostavljam da je tu moralo biti puno lobiranja hrvatskog iseljeništva i velika diplomatska aktivnost.
2: Ja bih rekao da nije neobičajeno, ispričavam se, a nije neobičajeno jer su i ostali pušteni tada nakon 13 godina. Međutim, neobičajeno je da je Zvonko proveo 32 godine zatvora. A to vam govori ovo. To vam govori da je to bila stvar politike. To nije bila stvar pravosuđa. To nije bila stvar sudstva. Nego jednostavno bila stvar politike. I zato što je stvar politike, zato se tako se nanizale godine. Usput bih spomenuo, koliko ja znam, da je Zvonko Bušić od svih hrvatskih ljudi u javnom prostoru u novije vrijeme, ja bih rekao novije stoljeća, najduže bio zatvor zbog Hrvatske.
3: Ona je, dakle, puštena iz zatvora 89. znači pred sam raspad Jugoslavije, radila je u uredu predsjednika Tuđmana. Zvonko je još uvijek bio u zatvoru sve do 2008. godine. Kako je ona funkcionirala? Dakle, ona bi bila u Hrvatskoj i išla bi u Ameriku.
2: Ona je došla živjeti u Hrvatskoj.
3: Ona je živjela između Hrvatske i Amerike.
2: Da, ona je došla živjeti, to ima jedan zanimljiv detalj, ona je došla živjeti u Hrvatskoj i stalno se nastanila u Hrvatskoj i iz Hrvatske više nikad nije otišla. Jedna digresija, ona je kasnije dovela svoga oca i majku u Hrvatsku, koji su umeli u Zagrebu. Njezin brat i danas živi u Zadaru. Ona je živjela, dakle, stalno u Hrvatskoj tada, pa bi jednom godišnje išao posjećivati oca i majku. Ona se zanimljivo nešto dogodilo, nakon Zvonkine izlaska iz zatvora i kad je sve bio gotovo, negdje 2010. nju su stavili na listu zabrane putovanja zrakoplovom u Ameriku i nije mogla letjeti, vidjeti roditelje. Bivajući Julie, koji ne zaustavlja ništa kada zna da je nešto istinito i kada je ljubav u pitanju, ja bih rekao. Onda je Julie letjela na Bahamas i u Meksiku, onda je brodom išla u Ameriku vlakom kroz cijelu Ameriku da bi došla na zapad u Portland svojima vidjeti oca i majku. To je bilo putovanje po 3, 4, 5 dana. Ali nije odustajao. To je nekoliko puta učinila. Ja sam tome bio svjedok jer sam je znao susresti tada u tim njezinim putovanjima u Chicagu. Tako da je to bila jedna iznimna žena u kojoj mnogi ljudi, mnogi ne znaju detalje, koji će, nadam se, izići u javnosti kasnije, bit će toga, nadam se, objavljivano dosta, koja je, ja bih rekao da je inspiracija, nadahnuće ljudima koji vole istinu i koji razumiju ljubav. Je li to ljubav prema mužu, prema roditeljima u slučaju, prema Hrvatskoj koja je njezina postala domovina. Ja mislim da je to nadahnuće zbog koje se isplati tražiti više.
3: Ona je definitivno osoba koja očigledno nikad nije bila u dobrim odnosima s riječi ne mogu, ne smijem.
2: Ne, sigurno ne. Kod nje to nije bilo. Ona nikad nije odustala. Kad je ona počela neki projekt, neku knjigu, neki simpozij, neko istraživanje, to dovela do kraja. Bila je uvježena od riječi, od principa. Na nju ste mogli računati. Bilo je ugodno s njom putovati. Ja zaista sam Bogu zahvalan da sam je mogao zvati prijateljicom ili ženom koju mi je bilo často poznati zajedno s njezinim Zvonkom. Jer takav život koji je, takva povijest koju su njihovi životi ispisali, jedinstvena je i ona se neće ponoviti.

0: tužan sam jer nema više, ali sam sretan da je postojala.
1: Pitat ću vas sad jedno nezgodno pitanje. Zvonko Bušić je izišao...
0: Ispričavam se.
1: Puno smo dužni, Julien i Zvonki. Kako ćemo im vratiti taj dug kao hrvatska država?
0: Pa ne zaboraviti ih. Ja mislim da su to dovoljno veliki ljudi koji će postati veći što vrijeme odmiče. Jer veličinama vrijeme samo dodaje. Znate, kad netko se bori za ideale, za stvarnosti koje su veće od dnevnih događanja, stvarnosti koje možemo staviti u okvire slobode ili ljubavi, ili domovine, ili nezavisnosti, ili kao braniteljima u vrijeme rata. Da su to velike stvarnosti određenih ljudi koji ostaju. I to, ja mislim da će njihova imena biti zaista upisana zlatnim slovima u hrvatsku povijest. Kada prođe se ove komunističke naracije, sve ove laži, to će povijest pomesti. Ja sam u to jako siguran. Kada prođu ta vremena, kada prođu nekakve interesne skupine, kad se odmakne od toga, onda ti ljudi postanu veliki. To povijest uvijek iznova pokazuje. Tako da ja vjerujem da će taj jedinstveni bračni par u hrvatskoj povijesti zauzeti dostojanstveno mjesto koje im pripada. Jer, znate, kada nesebično date život za domovinu, za druge, ne za sebe, za druge. Julien je mogao savršeno i Zvonko živjeti u Americi savršeno. To su bili educirani ljudi, intelektualci, mogu se živjeti svoj život bezbrižno, financijski konforno, s prijateljima, s ljudima živjeti kao svi ostali. A oni su odlučili se na ovaj put borbe za slobodu svoga naroda. I oni su rekli, kako ću ja biti slobodan i kako ću ja biti sretan kada znam da moji pate tamo. I to je velika kategorija velikih ljudi. Ja zato sam imao čast i dar da sam putovao jednim dijelom svoga života zajedno s njima i mislim da će mladim ljudima postati ili ostati nadahnuće. Zato moji mlade ljude neka kopaju, neka traže, neka vide, neka kad se malo razmakne ono što je medijski loše, ono što je ideološki obučeno, onda će doći do istine.
1: Šta vam je ostalo posebno traumatično, u posebno ružnom sjećanju od tih dolazaka u zatvor kod Zvonka Bušića?
0: Pa nije ništa ružno, bilo mi jako lijepo stvari.
1: Ne mislim s njegove strane.
0: Da, općenito. Ne, ljudi su tamo jako, jako ugodni, službenici, policija, sve. To je taj maximum security prison. A u Americi, dakle, nema stožega. Zvonko je bio tu... mislim da je bio oko 45 ljudi u toj grupi gdje je on bio. Policija koja vas pregleda uvodi unutra, su bio jako ugodni, dovedu vas u ćeliju, ja sam s njim bio 2 sata, stakao između nas telefon, sve to bilo okej, ja bih rekao okej. I on vam je imao jedan zanimljivi status, njega su vam jako poštivali tamo. Policija ga jako poštivala, zove su ga filozof. Oni su čak problematične neke ljude iz zatvora, slali njemu na razgovore. Molili su njega da pomogne nekima. Jer je Zvonko bio pun snage, bio je jedan čovjek koji, on je jako, jako puno čitao. Ja se sve znam kada pročitao je tonu knjiga, ali možda čak i doslovno je tu negdje. Bio širok, dubok, otvoren, bio radostan. Tako da meni bio užitak s njim razgovarati, uvijek iznova. Tako da je to bilo jedno iskustvo koje u životu neću nikad zaboraviti.
1: Baš je ovo stresno.
0: Da, ispričavam se. To je duga priča. To je fenomenalna priča. Čujte,

0: Mi kršćani vjerujemo u svete tekstove biblijske. U jednom novozavjetnom pasusu Krist kaže da nema veće ljubavi od onoga koji život svoj da za svoje prijatelje. Kada vi date, posvetite svoj život općem dobru, ljudima, domovini, slobodi, ljubavi, nečem što je izvan mene samoga, što nije samo moj osobni interes, pa ja mislim da je to evanđelski, da je to božanski, da je to veliko, da te takve priče, takvih ljudi ostaju, da njih povijest pamti. Jer znate, ja mislim da povijest ne pamti uzimatelje, povijest pamti darovatelje.
1: Zvonko i Julien su nastavili živjeti kroz djela hrvatskih branitelja. I uistinu teško je održati ideale koji vas pokreću, koji vas motiviraju da napravite djela koja su veća od vas samih, od vremena u kojem živite. Pa, jesmo li mi malo izgubili te ideale danas?
0: Pa možda se pogubi u tom svijetu. Znate, to vam je razlika idealista i sebičnjaka, ja bih rekao.
1: Evo, ovim razgovorom i vi ste, bez obzira što vjerujem da vam nije bilo lako danas govoriti, dali svoj doprinos da sjećanje na Julien i na Zvonku Bušića ostane živo. Ja vam uistinu zahvaljujem u ime svih gledatelja Pro televizije što ste našli vremena govoriti o Julien danas.
0: Hvala vama. Evo, meni je čast bilo kada nešto kazati o toj ženi koja je, evo, kažem ponovo, jedinstvena, velika, veličanstvena i pamtimo je.
1: Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, razgovarali smo sa provincijalom Hercegovačke provincije fra Jozom Grbešom o hrvatskoj heroini i ženi istine Julien Bušić.

0: Na zagrebačkom Mirogoju posljednji je put ispraćena Julijen Bušić. Blagu gospodinu iznenada je preminula u 78. godini života. Od nje su se uz obitelj oprostili brojni prijatelji, suradnici i istaknute osobe iz javnog i društvenog života.
1: Došli smo zahvaliti gospodinu za zemaljski život preminule Julijen Eden, naše sestre u vjeri. Došli smo dati Bogu hvalu za darove koje smo na razne načine po njezinu životu primili.
2: Julijen, družo Hrvatska, dobra dušo, hvala ti. Za sve ti hvala. I hvala ti za ona vremena kada ti možda nitko nikada nije kazao hvala.
0: Julijen Bušić bila je američko-hrvatska spisateljica, prevoditeljica i eseistica. Široj javnosti ostala je poznata po sudjelovanju u otmici američkog putničkog zrakoplova 1976. godine, koju je organizirala skupina hrvatskih emigranata predvođena njezinim suprugom Zvonkom Bušićem. Prema njihovim tvrdnjama, cilj akcije bio je skrenuti pozornost međunarodne javnosti na položaj Hrvatske unutar tadašnje Jugoslavije.
3: Prolazi mi kroz glavu to da smo mi u novijoj povijesti u zadnjih 150 godina imali toliko žena koje su stradale, jer su stradali i njihovi muževi i koje su čitavi život patile i mučile se da odgajaju novo pokoljenje i to su uspjevali. Julijan Bušić je jedna osoba koja je tu bila na vrhuncu svih tih novije hrvatske povijesti, ali bila je strankinja, a bila je toliko i napravila za Hrvatsku.
2: Nadam se da će sljedeće generacije, nove generacije prepoznati u njoj ženu koja je živjela za ideale, za slobodu, za ljubav prema ovoj zemlji koja je postala njezina.
4: U kontaktu sa Julijen nekako čovjek se osjeća kao da smo od malih nogu zajedno. Pa i poslije kad je Julijen otišla gore iz ureda, mislim ja sam kad bi se sreli svaki put je to toliko bilo prisno i srdačno da ta žena jednostavno je nekakvu radost, mislim života, mislim poklanjala, dijelila, tako da je to mislim nešto jedan fenomen bez obzira koje je ona sve žrtve podnijela u životu, ali uvijek je to nasmijano bilo lice, uvijek je nekako prisno i dobrohotno, da to ne može čovjek nikad zaboraviti.
0: Sveta misa zadušnica služena je u crkvi Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu.

0: dragi slušatelji, zadnji prilog je propovjed fra Mladena Rožić pod naslovom Guba vremena u kojem danas živimo. To je sa podcasta Sveti Padre Pio i imamo mnogo toga naučiti od ove propovjedi.
1: Dragi vjernici, ako je išta u našem životu važno, jest Božja riječ koju bi ljudi trebali uzeti kao, ajmo kazati, jedino pravo ispravno mjerilo. Dakle, svi drugi izbori u životu bit će manjkavi ako nam Božja riječ ne bude mjerilo. Zašto to govorimo? Govorimo jer Bog je izvor dobra, za razliku dakle od nas ljudi koji smo počesto i nesavršeni, koji smo sebični. I ako bi stvorili dvije kategorije ljudi danas, onda bi kazali da ljude danas dijelimo na one koji prihvaćaju Božju riječ ili one koji odbacuju. U korizmi smo, posvijestimo to, dragi vjernici, koja nas poziva da se očistimo od svih svojih, dakle, prljavština, kako bi mogli prihvatiti Isusa jasno preko njegove riječi. Ako smo pozorno pratili prvo čitanje, mogli smo tamo vidjeti o ozdravljenju Namana Sirca od gube. I kad čitamo Sveto pismo, onda ćemo vidjeti počesto kako su ljudi bili zaraženi s ovom bolešću, te kao takvi bili su izolirani. Dakle, bili su gurnuti negdje u izolaciju. Ali, dragi vjernici, nećemo mi analizirati tu gubu i to vrijeme. Bitno je da stvorimo neku kulisu. Ali bi bilo dobro vidjeti gubu ovog vremena u kojem mi danas živimo. Dakle, dobro bi bilo vidjeti što to danas sve ljude ovog vremena isključuje iz javnog života i gura ih polako u stranu, u karantenu. Dakle, od koje to gube bi danas Isus trebao očistiti nas kako bi ponovno postali pravi sudionici javnog života? Pa kao što i vidite, imam dovoljno godina i mogao bi govoriti iz nekog iskustva. Pamtim već dugo godina i mogao bi dugo govoriti o tih proteklih puno godina, a možda bi bilo dobro osvrnuti se, ajmo kazati, na nekih zadnjih 30 godina i probati staviti pred sebe i vas dosta toga što nas izolira iz javnog života. Dakle, što bi mi kazali, to je guba ovog našega doba. Vidite, zadnjih 30 godina mi smo ušli smo u jedan drugačiji stil življenja nego što je to bilo prije 90-ih. Dakle, to govorimo za ljude koji su živjeli na ovim našim prostorima. Dakle, prije što je trebalo? Moralo se šutiti i raditi i biti sretan da preživiš i da te ne progone zbog tvog mišljenja. E sad pazimo danas. Danas je poželjno da ništa ne radiš, ali da pričaš ono što pojedini vladajući krugovi žele. I bit će ti dobro i ne trebaš ništa raditi. I rekao bi, velika je to guba ovog vremena. Ima ih puno. Ja ću samo neke spomenuti, trebalo bi nam dugo vremena da analiziramo gubu ovog modernog vremena. Dakle, naša stvarnost, moramo to konstatirati, zagađena je alkoholizmom. Nazočna je, nažalost, ne samo u našem narodu, nego rekao bi u svim narodima, još od najranijih dana. Mi znamo u našoj katoličkoj crkvi, naša kršćanska punoljetnost postiže se sakramentom krizme. E vidite, kod jednog dijela krizmanika, nažalost, zrelo se postiže time što će u poslijepodnevnim satima, nakon što odu gosti, jeli otići u najbližu urbanu sredinu i tamo se do kraja alkoholizirati. Pričao mi jednom jedan moj prijatelj liječnik koji kaže, dovozili su ih na hitnu da im ispumpavam alkohol iz želuca. Ovo je velika guba koja je nazočna, rekao sam, ne samo u našem narodu, nego u svim narodima, pri svakoj fešti. Što je potrebno? Ovdje je potrebna intervencija, rekao bi, jednog božanskog liječnika, ali prije svega ovdje na zemlji svih institucija koje se bave čovjekom, prvenstveno naših obitelji. Ako bi išli dalje, mogli bi kazati da su na istoj razini i cigarete, i kocka, i kladionice, i droga. Neka smo to gledali u onim ružnim filmovima koje su nam dolazili sa zapada. A to danas imamo ovdje, dragi vjernici, u našem društvu. Poglavito su opasne kladionice. Vjerujte da bi vam mogao o tome satima pričati, jer imam dodira sa takvim ljudima. Svaka naša općina mjesečno izdvaja 1 milijun ili ko zna koliko više maraka u tu svrhu. A vidite, u isto vrijeme nemamo mi novca za neke zajedničke projekte, a oni su bitni za život na nižim razinama mjesne zajednice, župe, općine itd. E sad, gdje je ovdje problem? Problem je u glavama tih ljudi, jest brza zarada. I rekao bi, u startu je to odmah guba. U životu ništa što ima težinu ne može se postići bez truda, ozbiljnog truda. Kladionice su najmodernija promidžba velikog zavodnika koji je u svemu moderan. Zašto mi to govorimo? Govorimo o gubi, o bolesti, o nečemu što treba odstraniti, očistiti. Da samo znate koliko je teško odvojiti ovisnika od kladionice ove gube. Dakle, bio sam na radost ili na žalost svjedok takvih scena i ne bi to nikome poželio. Dakle, odvikavanje od kladionice traje duplo duže od ovisnika kokaina ili neke druge droge. E vidite, zli je globalistički tip. A što to znači? On nudi sve više uživanja. On želi stvoriti matricu kod tih ljudi kako je on u središtu i svi mu se moraju klanjati, sve institucije, a on može raditi sve što mu se prohtije. Dakle, živimo u svijetu ovisnosti. S druge strane, imamo danas takvi koji život svoj vide samo u radu. Rad, radi, samo rad. Poglavito kod pojedinih privatnika kod kojih se radi i petkom i svecom i subotom i nedjeljom stalno. E vidite, ovdje se javlja guba sebičnosti gdje se gleda samo moja, osobna profit. A drugi je tu da ga iskoristiš, da mu što manje daš, a što više uzmeš sebi. I on nema pravo ni buniti se. Ma kakvi sindikate, ništa. Još može biti sretan što može za tebe raditi. I vidite, dragi vjernici, ovakva matrica je mnoge potjerala sa ovih prostora koji su morali ići diljem svijeta da bi mogli privređivati za život. Ali vidite, privatni poslodavci u zadnje vrijeme nemaju više radne snage i pomalo popravljaju odnose prema djelatnicima i hvala Bogu da je tako. S jedne strane je i dobro, vidite. Idemo dalje s gubom. Guba je ušla u školstvo. Dakle, vidite, u školi se više nekad se cijenila izvrsnost. Dana toga više nema. Čak ni kod mnogih profesora na fakultetima. Dakle, više se vrednuje pripadnost nekom klanu ili nekoj političkoj struji nego da si stručan. Koga to više zanima? Pa danas se diplome štancaju na sve strane. Možeš kupiti koju god hoćeš diplomu. Zašto se to dopušta, pitamo se. Pa pitamo se i dobivamo odgovor, vjerujem, kako bi određeni krugovi imali u sebe slabe, nesposobne, a onda poslušne. Jer od takvih nema šta očekivati, nikakvu kreativnost, što možeš očekivati? Poslušnost i ništa drugo. Mi živimo, dragi vjernici, u konzumnom svijetu gdje se danas, nažalost, vrednuje ne ono što ti jesi, nego koliko imaš, koliko posjeduješ, toliko vrijediš. Dakle, toliko je danas gube ovisnika o kupovini. Puni su mediji danas, je li shopping kraljeva i kraljica, koji danas naprosto izmišljaju određene trendove kako bi se što više kupovalo. Danas kad pogledamo, ne moraš na kavu ići sa svakim autom, Bože mi oprosti. Gdje će ti on ili ona ići na kavu s nekim autom od 10.000 eura? Ma daj. A vidite, dotični nemaju ni dana radnog staža, a škola Pa baš ih i ne zanima škola. E vidite, to možda i ne bi bio problem neki kad u našoj stvarnosti 70% pučanstva živi na rubu egzistencije. Ali vidite, taj mali broj ljudi koji mogu, oni postavljaju standarde koji ovi drugi 70% teško mogu slijediti i onda nastaju lomovi, frustracije. Idemo dalje s gubom. Guba interneta je ušla u skoro, rekao bi, svaku kuću. Od 2008. godine ova aktivnost se smatra poremećajem. Dakle, život na internetu je zamijenio život u stvarnosti i sve je više, dragi vjernici, mladih ljudi koji su psihički poremećeni, liječe se od ovisnosti. Jer danas zamisliti mlada čovjeka sat vremena bez interneta, jako teško. A s internetom je povezana guba pornografije, kocke, društvenih umrežavanja, blogera i čega sve ne. Dakle, što je cilj zloga koji nam donosi ovu gubu? Želi nam ukrasti vrijeme za nešto dobro, lijepo, kreativno. I mogao bi i dalje pričati o mnogima, još ću samo spomenuti jednu. Mogao bi pola dana pričati o modernoj gubi koja je napala majčinstvo. Vidite, dragi vjernici, danas je uzor mlade žene da je slobodna, da je bez djece, da je sva utegnuta i da ta utegnutost postaje što duže. E vidite, kad ženi uništiš majčinstvo, stvorio si od nje monstruma. A moderni feministički pokreti to joj žele oduzeti. A žena je stvorena od Boga, ne od bilo koga, s majčinskom ulogom svoga tijela. Ona to osjeća u svakom mjesečnom ciklusu. I pitam se, dragi vjernici, jesu li kršćanske žene i majke svjesne svoje životne uloge? Dakle, Bog vas je obdario uzvišenom zadaćom da možete rađati novi život. Uzvišeno nešto. I rekao bi, majka i majčinstvo najdivniji izum su Boga stvoritelja. Najdivniji. Jasno, ovdje mislimo na majke koje se ne boje svoga majčinskog poziva, koje nisu u ovom, rekao bi, nekom modernom feminističkom trendu. Zato nemojmo dopustiti, dragi vjernici, da ova moderna guba oduzme majke i majčinstvo, što je svetinja ne samo našeg, nego svakog naroda. Da, dragi vjernici, evo, samo sam odškrinuo, rekao bi, gubu modernog doba i toliko je toga bolesnog u ovoj našoj civilizaciji, te se trebamo moliti Bogu da nam pošalje što više ljudi koji će pokazivati put do velikog ozdravitelja ove moderne gube. Dakle, trebamo svi Isusa kako bi uvidjeli što nam je činiti u svome životu. I da se osvrnem na evanđelje, vidjeli smo Isusov nastup u svom kraju. Što on želi svojim sumještanima? Isto što i meni i svakome od vas. Dakle, želi pokazati put spasenja. Ne polazi mu za rukom, dakle, ni ovaj put. To je drugi put da Isus nema uspjeha u Nazaretu. Zašto je to tako? Pa oni previše o njemu znaju kako bi ga prihvatili. Očito, prorok nije dobro došao u svom kraju, jer samo poznavanje osobe već u startu mu oduzima svetost. Ma di ćeš ti to biti, kad te ja znam i tebe i sve tvoje, ma šta se praviš, ti ne možeš to biti čime se predstavljaš. Dragi vjernici, u današnjem evanđelju vidimo kako Bog djeluje. On djeluje kako On hoće, a ne kako to čovjek traži. I zato Isus traži naš iskorak vjere prema njemu. Dakle, to je korak kojih se započenje kad slijedimo Isusa. Što Isusu trebaju? Oni koji će ga slijediti. Dakle, ne trebaju mu navijači. Dakle, samo nas posluh prema Božjoj riječi uvodi u sigurnost Božje blizine. Dragi vjernici, i danas bi mi počesto od Isusa tražili da nahrani gladne u svijetu, da zaustavi nasilje i ratove diljem svijeta. Htjeli bi da svugdje vlada i mir i blagostanje, poglavito u našim obiteljima. Toliko je danas u ovoj našoj stvarnosti i bolesti za koje još nema lijeka. Ma mi bi da Isus sve to ozdravi, mi bi da On siđe s križa ponovo i sve to uredi kako smo već naveli. Ali On ne silazi s križa niti djeluje po našim željama. On sigurno na drugi način pomaže. Dakle, Bog se hoće poslaviti i po tvojoj bolesti, po tvom strpljivom nošenju križa. Dragi vjernici, kroz ovu korizmu smo pozvani na čišćenje svega onoga što tjera Isusa od nas, iz naše obitelji, iz našeg naroda. Možda će nas iznenaditi, kao što je prorok Ilija iznenadio onu udovicu u Sarfati Sidonskoj, ili prorok Elizej kad je pohodio onog gubavca nama na Sirca. Dakle, Bog, rekli smo, djeluje na svoj način. Kad se najmanje nadaš, On intervenira. Stoga pusti Boga da On bude Bog, a ti usmjeri svoj pogled na Njega i dopusti Mu da ozdravi u tebi sve ono što On želi, ne što ti želiš, nego što On želi. Danas Mu se primaknemo otvorena srca i spremnošću da nas iznenadi božanski. Dragi vjernici, danas se toliki trude potjerati iz sinagoge Isusa, izbaciti ga van iz našeg mjesta, iz grada, iz naroda, rekao bi iz crkve. Oni kažu treba ga staviti na rub zbivanja kako bi ga se moglo strmoglaviti, eliminirati. Čuli smo u evanđelju, kaže se Isus prolazi između njih i hoće doći i do mene i do tebe kako bi nam ponudio put spasenja. Neće nam ništa pomoći što smo kršteni i što smo primili možda redovito sve sakramente ako ne prihvatimo Isusa i njegovu riječ. Evo, neka se na svakome od nas vidi kako smo dodirnuti Božjim milosrđem i kako smo postali sinovi svjetla. Amen. Hvaljen si, Marija.
0: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.

goste iz drugih zemalja, sve Srbe iz zemalja u okruženju i naravno sve naše Srbe iz Srbije, a pogotovo uvijek iguman Jefrem spominje našu braću iz naše južne pokrajine, Srbe sa Kosova i Metohije, za koje se u Vatopedu mole svaki dan.